oras, mga higala, mga amigo, mga kaigsuunan, no? Alas 8:05 na. Welcome sa ato programang Pag-amping sa Maayong Panglawas nga gihatod sa ato sa Yaki Wellness and Medical Clinic nga makita diha sa Baogo, San Antonio, Caraga, Davao Oriental.